Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Bích Hải và Văn Chương xin kính chào quý thính giả thân thương. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 nhằm mùng 3 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình phát thanh vào tối Chủ nhật của chúng tôi trên băng tần 98.1 FM từ 6 đến 7 giờ. Để nghe lại chương trình này, xin mời quý thính giả vào Google đánh vào dòng chữ Phoi B Vietnamese Sunday 1800. Thì các chương trình cũ và mới sẽ hiện ra theo thứ tự để nghe. Trong chương trình phát thanh một tiếng đồng hồ tối nay, ngoài phần tin tức và thông báo, bảo trợ chương trình như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý khán giả các tiết mục đặc biệt sau đây. Bài phỏng vấn đạo diễn Thanh Tâm. 20 triệu mất, nhưng người bố lại chọn giữ lấy một đứa con. Ngoài ra trong chương trình sẽ có những bản nhạc chọn lọc, mong quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh tối nay do Bích Hải và Văn Chương cùng biên soạn và thực hiện. Như thường lệ sẽ mở đầu với phần tin tức của chúng tôi. Tin Việt Nam, vụ nam sinh đâm 5 bạn học ở Cần Giờ, công an nói do ảnh hưởng từ mạng xã hội. Sau một ngày, Bộ Công an Việt Nam phủ nhận vụ nam sinh 15 tuổi chém hàng loạt bạn học trong trường ở huyện Cần Giờ cũ, ngoại ô Sài Gòn. Do không thể tiếp tục che giấu, Công an Thành Hồ đã phải thông tin chi tiết, xong đổ lỗi cho mạng xã hội. Hôm 7 tháng 9, truyền thông trong nước dẫn tin từ Công an Thành Hồ cho biết trước đó 3 ngày, Công an xã Thành An nhận được tin báo về việc một nam sinh 15 tuổi của một trường học ở xã đã dùng hung khí tấn công làm bị thương 5 học sinh cùng trường. Thời điểm xảy ra vụ bạo lực này là vào ngày 4 tháng 9 khi các học sinh tập trung tại trường. Thế nhưng các thông tin này thời điểm đó đã không được bất kỳ cơ quan nhà nước hay báo chí đưa tin, ngoại trừ mạng xã hội. Cơ quan công an còn đề nghị người dân không suy diễn, đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng, không phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân của học sinh liên quan, mà phải theo dõi tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống của cơ quan chức năng. Điều đáng nói là mới ngày 6 tháng 9, Bộ Công an Việt Nam đã đăng bài bác bỏ tin này. Trong bài đăng trên Facebook, Cục Công an mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho hay, vụ học sinh mang hung khí gây thương tích tại trường học ở phường Bà Rịa là thông tin sai sự thật. Sau đó, trên nền tảng xã hội, một số ý kiến chỉ ra chiêu trò xử lý khủng hoảng quen thuộc của Bộ Công an trước đó về các vụ gây xôn xao dư luận. Vụ án mạng xảy ra ở Cần Giờ thì Bộ Công an chỉ đạo các nền tảng mạng xã hội xóa sạch video clip về vụ việc, đồng thời cho người loan tin giả về án mạng xảy ra ở Bà Rịa trước khi họ phát đi thông báo bác bỏ tin án mạng xảy ra ở Bà Rịa. Cuối cùng thì quy chụp rằng tất cả do thế lực thù địch lan truyền thông tin sai sự thật.
1: Tập đoàn dầu khí Nga Yarubetneft ký thỏa thuận khung với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc tế Việt Nam Petro Việt Nam về hợp tác trong một dự án xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược tại Việt Nam. Thỏa thuận được ký trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Trước khi ông ta sang Pháp dự thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris, sau cuộc hội đàm với ông Tô Lâm, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 9 năm 26 đã phát biểu. Phía Nga đã đề xuất các đối tác xem xét ý tưởng cùng xây dựng các kho dự trữ nhiên liệu chiến lược tại Việt Nam. Hợp tác năng lượng từ lâu là một trọng tâm quan hệ giữa Moscow và Hà Nội.
0: Việt Nam và Miến Điện thắt chặt hợp tác quốc phòng và an ninh sau cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo hai nước. Trong văn bản được công bố hôm 5 tháng 9, Việt Nam và Miến Điện đã nhất trí mở rộng hợp tác trong việc huấn luyện quân sự, tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp chống tội phạm. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết không cho phép bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của một quốc gia để thực hiện các hoạt động chống lại quốc gia kia. Hai nước cũng mở rộng quan hệ kinh tế, đặc biệt trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm, viễn thông và công nghệ thông tin.
1: Pháp trao trả trống đồng cho Việt Nam. Hôm 10 tháng 9 năm 26, Pháp đã trao trả cho Việt Nam một chiếc trống đồng có niên đại hơn 2.000 năm. Sau 14 năm kể từ khi Hải quan Pháp thu giữ tại sân bay Rennes, buổi lễ trao trả trống đồng diễn ra tại Bộ Văn hóa Pháp, bên lề chuyến viếng thăm chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Theo lời Jan Tanguy, Giám đốc Hải quan vùng Bretagne, chiếc trống này đã bị phát hiện và thu giữ cùng với 150 hiện vật khác trong quá trình kiểm tra tại sân bay Rennes. Sau khi được các chuyên gia thẩm định, cơ quan hải quan đã xin lệnh tòa án để tịch thu hiện vật và chuyển đến bảo tàng mỹ thuật Rennes để bảo quản.
2: Quý vị có phải là người cao tuổi thuộc cộng đồng đa văn hóa và đang sinh sống tại khu vực phía bắc Brisbane không? Quý vị có muốn được giúp đỡ để sống an toàn và tự lập ngay tại ngôi nhà của mình không? Nhóm Lão hóa cách khỏe mạnh, Healthy Aging Team của World Wellness Group luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi có thể kết nối quý vị với các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phù hợp, đồng thời mời quý vị tham gia các buổi sinh hoạt miễn phí của chúng tôi để gặp gỡ những người bạn mới. Đặc biệt, mọi dịch vụ trợ giúp của chúng tôi đều hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cũng có sẵn thông dịch viên nếu quý vị cần. Xin gọi số 0490-814-480 ngày hôm nay. Xin lặp lại 0490-814-480. Station sponsor.
3: Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép. Station sponsor.
1: Kính thưa quý vị khán giả, sau đây là phần tin thế giới. Indonesia núi lửa phun trào, sân bay chính Jakarta tiếp tục đóng cửa. Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, sân bay chính của thủ đô Jakarta, cùng ít nhất 7 sân bay khác của Indonesia tiếp tục đóng cửa đến 18 giờ ngày 7 tháng 9. Sau khi núi lửa Anak Krakatau phun trào gây cho bụi dày đặc trong không phận, 8 sân bay cũng phải ngừng khai thác, làm gián đoạn hàng trăm chuyến bay và khiến hơn 270.000 người bị ảnh hưởng vì bị hủy hoặc chậm chuyến bay. Cơ quan địa chất Indonesia cảnh cáo nguy cơ phun trào vẫn ở mức cao. Anak Krakatau nằm giữa hai đảo Java và Sumatra, từng gây ra trận sóng thần năm 2018 khiến 429 người thiệt mạng.
0: Guyana đã sẽ tiếp đón di dân bị Mỹ trục xuất. Chính phủ nước Nam Mỹ thông báo vào ngày 5 tháng 9 2026 sẽ tiếp nhận những người di cư không có tiền án tiền sự bị Hoa Kỳ trục xuất theo một thỏa thuận ký với Washington. Guyana cũng nhấn mạnh rằng việc tiếp nhận chỉ mang tính chuyển tiếp và không có chính sách định cư lâu dài cho các di dân này. Tùy trường hợp, các di dân có thể trở lại quê hương hoặc bị đưa đến một nước thứ ba. Guyana là một trong những nước vùng Nam Trung Mỹ chấp nhận hợp tác với Washington trong việc trục xuất di dân bất hợp pháp.
1: Mỹ cắt giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc. Cơ hội để Trung Quốc khẳng định vị thế tại Ấn Độ, Thái Bình Dương. Trên đây là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro ngày 7 tháng 9 năm 26. Bên lề đối thoại quốc phòng Seoul, Theo ông, Trung Quốc rất nhanh nhạy trong việc tận dụng các cơ sở, các sơ hở. Dù vậy, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Philippines vẫn tỏ ra tin tưởng vào các cam kết an ninh chắc chắn của Washington đối với Manila. Ông khẳng định chưa có dấu hiệu nào cho thấy những thay đổi ở Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng đến các cam kết trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines.
0: Sứ quán Mỹ phát cảnh báo y tế tại Cuba trong thông báo ngày 4 tháng 9. Sứ quán Mỹ tại La Habana cho biết các ca bệnh tiêu chảy gia tăng đáng kể trên khắp Cuba liên quan đến tình trạng cơ sở hạ tầng nước và năng lượng xuống cấp. Cảnh báo của Mỹ được đưa ra 9 tháng sau khi chính quyền Trump áp đặt phong tỏa nhiên liệu đối với hòn đảo, do đó làm trầm trọng thêm tình trạng cắt điện, gây khó khăn cho các biện pháp bảo quản lạnh, vệ sinh tại các gia đình và cơ sở kinh doanh. Các chuyên gia nhân quyền do Liên Hợp Quốc bổ nhiệm đã gọi lệnh phong tỏa nhiên liệu của ông Trump là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế.
1: Israel tấn công vào hầm của Hezbollah ở Nam Liban, gây rung chấn. Hôm 10 tháng 9 năm 26, quân đội Israel đã phá hủy các hầm của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban, gây ra rung chấn được các cơ quan giám sát địa chấn ghi nhận là 4.1 độ Richter. Israel khẳng định rằng các hầm đó là các cơ sở chiến lược của khủng bố được xây dựng trong hai thập kỷ với sự hỗ trợ tài chính từ Iran. Vụ rung chấn có thể được cảm nhận tại thành phố Saida, cách đó khoảng 40 cây số.
0: Tình Miến Điện, sân bay bị đóng cửa vì bị drone của quân nổi dậy tấn công. Sân bay Mandalay, một trong những đầu mối hàng không quan trọng của miền Trung Miến Điện, đóng cửa trong 2 ngày. Ngày 11 tháng 9 năm 2026 sau vụ tấn công bằng drone của lực lượng nổi dậy, theo chính quyền Miến Điện, sân bay Mandalay đã bị 6 drone mang thuốc nổ tấn công chiều ngày 10 tháng 9. Không có thương vong nhưng vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động hàng không. Sân bay Mandalay phục vụ các chuyến bay nội địa và quốc tế.
1: Mỹ và Trung Quốc thảo luận về việc rủi ro an toàn trí tuệ nhân tạo AI, Artificial Intelligence, vào giữa tháng 9. Hai nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn ngày 5 tháng 9 năm 26 cho biết đây là cuộc thảo luận song phương chính thức đầu tiên chuyên về AI và diễn ra trong bối cảnh năng lực của các hệ thống AI tiên tiến đang phát triển nhanh chóng và đạt đến một bước ngoặt mang tính toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent chủ trì phía Mỹ. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng cho biết hiện chưa có cuộc họp nào liên quan đến AI được lên kế hoạch vào giữa tháng 9. Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 24 tháng 9 tại Washington.

0: Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép.
1: Station sponsor.
2: Tiếp theo đây là phần tin Úc Châu. Trợ cấp Centrelink tăng từ 20 tháng 9, không phải ai cũng được tăng như nhau. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2026, hơn 5,3 triệu người Úc sẽ được điều chỉnh các khoản trợ cấp và một số ngưỡng trong hệ thống an sinh xã hội. Những khoản tăng trong đợt này bao gồm A-Fencing, thường được cộng đồng người Việt gọi là tiền già, trợ cấp giúp đỡ người khuyết tật, trợ cấp người chăm sóc, trợ cấp tìm việc làm, trợ cấp nuôi con và trợ cấp thuê nhà. Trợ cấp thanh niên và Ostadi cũng được điều chỉnh. Tuy nhiên, cùng ngày, tỷ lệ Centrelink dùng để ước tính thu nhập từ tiền tiết kiệm và tài sản, tài chánh, Demin Ray, cũng tăng. Vì vậy, số tiền một người nhận thêm có thể không giống mức tăng tối đa được công bố.
3: Đây không phải là khoản tiền thưởng trả một lần. Các mức trợ cấp xã hội được điều chỉnh định kỳ theo kịp phần nào với thay đổi của chi phí sinh hoạt và mức lương trong nền kinh tế. Tiền già và nhiều khoản trợ cấp khác thường được xem xét vào ngày 20 tháng 3. Vào ngày 20 tháng 3 và ngày 20 tháng 9 hàng năm. Đây không phải là khoản tiền thưởng hoặc hỗ trợ trả một lần, mà là sự điều chỉnh mức trợ cấp dành cho người đủ điều kiện.
2: Tiền già A-Fencin tăng bao nhiêu? Từ ngày 20 tháng 9, người độc thân nhận tiền già ở mức tối đa sẽ được tăng 36 đồng 80 sen lên 1.237 đồng 70 sen mỗi 2 tuần. Đối với một cặp vợ chồng, tổng mức tối đa của hai người sẽ tăng 55 đồng 60 sen lên 1.866 mỗi 2 tuần. Tương đương 933 đồng cho mỗi người. Đối với người độc thân là 1.135 đồng 40 sen. Khi cộng thêm phụ cấp, tiền già bổ sung và khoản giúp đỡ chi phí năng lượng, tổng mức tối đa mới là 1.237 đồng 70 sen.
3: Những khoản trợ cấp nào khác cũng tăng. Trợ cấp dành cho người khuyết tật và trợ cấp dành cho những người chăm sóc cũng được điều chỉnh. Mức tối đa dành cho người trưởng thành nhận hai khoản này trong tương tự mức tiền già mới. Riêng người nhận trợ cấp khuyến tật dưới 21 tuổi và không có con phụ thuộc có bảng mức riêng nên không thể áp dụng một con số chung cho tất cả mọi người. Đối với Job Seeker Payment, người độc thân không có con phụ thuộc sẽ được tăng tối đa là 16 đồng 20 sen lên đến 833 đồng 70 sen cho mỗi 2 tuần. Mức dành cho người có con phụ thuộc hoặc có bạn đời cũng tăng, nhưng sẽ khác tùy hoàn cảnh. Parenting dành cho một số cha mẹ hoặc người chăm sóc chính của trẻ nhỏ cũng được điều chỉnh. Người độc thân sẽ được tăng tối đa là 20 đồng 90 sen lên thành tổng cộng là 1.087 đồng 20 sen cho mỗi 2 tuần. Người có bạn đời được tăng tối đa 14 đồng 80 sen lên đến 763 đồng mỗi người mỗi 2 tuần. Youth Allowance, tiền cho những bạn trẻ, dành cho một số người trẻ đang học hoặc nghề hay tìm việc làm, và Ostari cũng tăng. Do các khoản này có nhiều mức khác nhau nên tuổi khác nhau theo tuổi, nơi ở, việc học và hoàn cảnh gia đình, người nhận nên kiểm tra thông báo trong tài khoản MyGov để được biết mức áp dụng cho chính mình.
2: Tiền hỗ trợ thuê nhà không tự động tăng lên mức tối đa. Gần 1 triệu người thuê nhà sẽ được hưởng mức Commonwealth Rent Assistance cao hơn. Với người độc thân không có con, mức tối đa sẽ tăng 4 đồng 40 sen lên 223 đồng 80 sen mỗi 2 tuần. Những người có bạn đời hoặc có con cũng được điều chỉnh, nhưng mức tăng và mức tối đa sẽ khác theo hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên, không phải cứ đang thuê nhà và nhận trợ cấp Centrelink là sẽ được trả mức tối đa. Theo Service Australia, người nhận phải được hưởng một khoản trợ cấp đủ điều kiện, sống trong loại chỗ ở được công nhận và trả tiền thuê hoặc chi phí chỗ ở cao hơn ngưỡng quy định. Centrelink trả 75 xu cho mỗi 1 đồng tiền thuê vượt ngưỡng tối thiểu cho đến khi đạt mức tối đa. Vì vậy, số tiền nhận được còn phụ thuộc vào tiền thuê, loại chỗ ở và hoàn cảnh gia đình. Nếu đủ điều kiện, Rent Assistance thường được trả tự động cùng khoản trợ cấp chính và không cần nộp đơn riêng. Tuy nhiên, người nhận cần bảo đảm Centrelink có thông tin chính xác về địa chỉ, số tiền thuê và hoàn cảnh chỗ ở. Khi chuyển nhà hoặc tiền thuê thay đổi, thông tin này cần được cập nhật để Centrelink tính lại.
3: Chính phủ Úc đang giới hạn và cắt giảm chi tiêu cấp visa bảo lãnh cha mẹ năm 2026 cho tới 2027. Giảm còn 7.060 suất, khiến thời gian chờ đợi hồ sơ diện định cư kéo dài nghiêm trọng. Thực trạng hạn chế và thời gian chờ. Trong năm tài chính 2026 cho đến 2027, tổng chi tiêu cho diện visa cha mẹ chỉ còn khoảng 7.060 cho đến 8.500 suất. Diện đóng tiền thời gian chờ đợi kéo dài khoảng 14 năm, dự kiến tới năm 2038. Diện không đóng tiền thời gian chờ đợi có thể kéo dài tới 31 năm, dự kiến tới năm 2055. Do diện thường trú quá tải và hạn chế, nhiều gia đình chọn giải pháp bảo lãnh tạm trú, cho phép cha mẹ ở lại Úc 3 năm hoặc 5 năm với chi phí từ 6.370 đồng cho 3 năm cho đến 12.440 đồng cho 5 năm. Thời gian xét duyệt nhanh hơn là khoảng 8 cho đến 10 tháng, nhưng không có quyền làm việc tại Úc hay là hưởng Medicare.
0: Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép. Station sponsor.
2: Sau đây là phần thông báo của chúng tôi. Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, tiểu bang Queensland, kính mời quý đồng hương đến tham dự lễ Tết Trung Thu 2026. Ngày thứ Bảy 19 tháng 9 2026, lúc 5 giờ đến 9 giờ 30 chiều. Tại địa điểm là Brimfield Complex, Nebo Course, Fimandru, Brickland 4077. Phát quà và lồng đèn miễn phí, các gian hàng thức ăn và quảng cáo, múa lân, vẽ mặt, văn nghệ và pháo bông.
3: Sau đây là thông báo của Hội Phụ Nữ Việt Nam Queensland, xin kính mời quý thính giả và đồng hương tham dự buổi trình chiếu cuốn phim lịch sử Từ Tro Tàn Chiến Tranh của đạo diễn Thanh Tâm, trình chiếu tại Brisbane vào ngày Chủ nhật 20 tháng 9 năm 2026, ở địa điểm là tại trường Centenary State High School. Performing Arts Center, số 1 đường Mulanda Street, Jindali. Trình chiếu từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Từ tro tàn chiến tranh Việt Nam ghi lại một phần lịch sử Việt Nam cận đại bằng một khúc phim gói ghém kinh nghiệm mất nước đau thương của những người dân lưu vong từ một đất nước nhược tiểu cho đến sự thành công của họ trong một xã hội tự do ở xứ người và tâm nguyện của họ cho thế hệ tương lai. Hiểu rõ lịch sử để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ là điều thiết yếu để một dân tộc hồi sinh từ tro tàn chiến tranh. Xin tất cả quý vị hết lòng ủng hộ cho một người trẻ nhiệt tâm, nhiệt huyết bảo toàn sự thật lịch sử Việt Nam bằng cách mua vé đi coi cuốn phim giá trị này. Quý vị có thể mua vé qua trụ sở Cộng đồng Người Việt Tự Do Queensland số điện thoại 337-55700 tại Art Gallery ở chợ Inala qua Tuyết Linh số Mobile 0415-121-845. Hay quý vị cũng có thể liên lạc đến chị Hương Mai số 0497-800-379 hoặc chị Hương Thủy qua số 0433-139-396. Giá vé từ 30 cho đến 35 đồng. Trân trọng, Nguyễn Từ Hương Mai, Hội trưởng Hội Phụ Nữ.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Phát thanh Việt ngữ Đài Sắc tộc Voi Bi, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland.

0: quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Buồn Tàn Thu của nhạc sĩ Văn Cao qua phần trình diễn của Ngọc Hạ. Tiếp theo đây, xin mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn đạo diễn Thanh Tâm của Hương Thủy.
1: Quý thính giả thân mến, lịch sử không chỉ nằm trong những trang sách cũ, nó sống lại và rực cháy qua từng thước phim. Làm phim để bảo toàn sự thật về lịch sử Việt Nam và khơi dậy lòng yêu nước chưa bao giờ là một lựa chọn dễ dàng, bởi nó đòi hỏi người đạo diễn không chỉ có tài năng, mà phải có một trái tim đập cùng nhịp đập của lịch sử dân tộc. Hôm nay, Hương Thủy sẽ cùng trò chuyện với nữ đạo diễn Trần Hoàng Thanh Tâm đến từ Canada, người đã trải qua bao khó khăn, thử thách, nhưng vẫn mang đầy lòng nhiệt huyết, quyết chứng minh sự thật về lịch sử Việt Nam đã bị Cộng sản Việt Nam bóp méo bằng những lời dối trá trắng trợn qua những cuốn phim như Bóng Quá Khứ, Thuyền Nhân Hành Trình 50 Năm và mới nhất là phim Từ Tro Tàn Chiến Tranh được trình chiếu tại các tiểu bang của nước Úc, kể cả Queensland, Brisbane của chúng ta. Xin hãy cùng lắng nghe những tâm tình chân thật cũng như những thăng trầm phía sau ống kính và hành trình đưa những trang sử bi hùng lên màn ảnh rộng. Xin chào đạo diễn Thanh Tâm, rất vui được gặp lại Thanh Tâm. Chắc mấy hôm nay Thanh Tâm rất bận rộn với lịch trình chiếu phim ở các nơi phải không? Cảm ơn Thanh Tâm dù bận rộn như vậy nhưng vẫn dành thời gian cho buổi phỏng vấn với ban phát thanh đài sắc tộc Phoebe hôm nay. Xin được hỏi cơ duyên nào đưa Thanh Tâm đến với nghề đạo diễn và vì sao Thanh Tâm lại chọn làm những cuốn phim về lịch sử như thế này? Điều gì đã truyền cảm hứng cho Thanh Tâm?
2: Dạ thưa chị, em nghĩ là cái con đường đến với phim ảnh của em cũng đã từ lâu rồi. Khi mà cái thời sinh viên thì em từng là người mẫu và đóng phim cho một cái đài YTV ở tại Canada. Sau đó thì em làm ngành truyền thông của người Việt Nam về viết báo, làm phát thanh viên và làm sứ ngôn viên cho đài truyền hình. Và sau này thì em có một cái kênh Việt Lai TV chuyên đưa những cái bản tin tức của những người dân, tiếng nói của người dân ở tại trong nước qua những cái chương trình livestream của họ ở trên Facebook. Thì cho đến năm 2016 khi mà có Formosa, rất là nhiều cá chết và em cảm thấy là chúng ta cần phải ghi lại những cái tội ác này của Cộng sản. Thì những cái người mà cộng tác với em ở trong nước, họ bị truy nã hoặc là họ phải chạy trốn ra khỏi nước, đi qua Thái Lan định cư. Và em nghĩ là em không thể nào dựa dẫm vào một người khác để mà có thể đi quay phim cho em, cho nên là em phải tự mình làm cái điều đó. Cho nên là em phải đi thi danh học cái ngành sản xuất phim. Và sau đó thì em nghĩ là em phải làm những cái thước phim về lịch sử của người tị nạn, bởi vì cái đó là họ đã cũng là một tội ác của Cộng sản khi mà họ đã đẩy hàng triệu người vượt biên vượt biển để mà đi tìm tự do. Đó là cái cơ duyên để em đến với những cái thước phim như là Bóng Quá Khứ, Thuyền Nhân Hành Trình 50 Năm và bây giờ là Từ Tro Tàn Chiến Tranh thôi chị.
1: Kỷ niệm hoặc thử thách lớn nhất trong quá trình quay cuốn phim Từ Tro Tàn Chiến Tranh của Thanh Tâm là gì? Và làm thế nào để vượt qua những thử thách đó?
2: Dạ, có rất là nhiều những cái thử thách và khó khăn khi mà dựng cuốn phim này, bởi vì em phải đi khắp nơi ở trên thế giới để mà phỏng vấn khoảng chừng 200 nhân chứng sống và em đã đưa 155 người vào trong cuốn phim này để mà có thể chắt lọc từ gần 200 cuộc phỏng vấn như vậy với những cái nhân chứng sống khắp thế giới để mà có thể truyền tải đầy đủ nhất những gì đã xảy ra và quan trọng hơn cả là những cái sự thật này có thể hiện, tái hiện được một cách trung thực, khách quan và chính xác hay không. Đó là một cái thử thách đối với em. Em phải đi phỏng vấn từ Tây Úc, Nam Úc, rồi qua đến Bắc Mỹ, Bắc Âu, rồi đến cả Thái Lan, Nhật Bản và về đến Việt Nam thì có một ekip thực thay cho em để làm cái điều đó. Đó là rất là nhiều khó khăn và kể cả khi mà đi qua những cái cảnh tái dựng thì tất cả những cái cần thiết, những cái đồ cần thiết để mà dựng lên một cái cảnh phim cũng phải chuyển từ Việt Nam sang tất cả những cái bàn thờ, bộ ly hương hay là một cái bàn máy may, quần áo của diễn viên đều phải gửi từ Việt Nam qua. Và trong cái lúc mà tụi em vận chuyển như vậy thì gặp ngay cái chiến tranh biên giới của Thái Lan và Campuchia, cho nên là cái đường vận chuyển, đường bộ nó bị tắc nghẽn. Rồi cho đến khi mà tụi em tìm ra được một cái đường khác đi qua nước, đường bộ nó bị tắc nghẽn. Rồi cho đến khi mà tụi em tìm ra được một cái đường khác đi qua nước Lào á, thì từ miền Trung đi qua Lào thì lại

0: đó. Và khi mà đóng phim như vậy thì có những cái lúc mà trời mưa rồi sập luôn cả cái mái nhà, tại vì tụi em phải xây luôn cả một cái căn nhà để mà đóng phim, thì nó sập cả cái mái nhà khi mà trời mưa lớn quá và tụi em phải ngưng lại, phải đổi lịch quay, đi qua những cái cảnh khác. Và có một cảnh trong đó là một bé gái chỉ có một bé trai chỉ có 2 tháng tuổi thôi mà cũng phải đóng phim lăn lộn ở trên phim trường như vậy suốt cả ngày. Em phải dầm mưa dãi nắng với các cô chú, thì những cái điều đó em nghĩ là em không thể nào quên được, với những cái sự hy sinh của những người diễn viên cộng tác với em trong cuốn phim này. Và phải nói là khó khăn thì còn nhiều lắm thưa chị, từ vấn đề kinh phí, tại vì em không có đủ cái số tiền lớn để mà thực hiện liền những cái, cho nên là có những lúc phải ngưng lại, và có những lúc có những cái câu chuyện rất là hay ở những cái thành phố mà khá là hẻo lánh và em không thể nào mà đi đến để mà phỏng vấn được, thì cũng là một điều đáng tiếc. Bởi vì khi mà đi đến một thành phố như vậy là em phải bay cả một ekip đi theo em để mà làm phỏng vấn, hoặc là có những thành phố thì em tìm ra được cái người local đó để mà làm, thì tất cả đó là những cái sự khó khăn mà em phải trải qua. Nhưng mà những cái khó khăn đó nó làm cho em càng cảm thấy là những thước phim này cần phải làm, bởi vì khó khăn cho nên là trong suốt 50 năm qua rồi không có ai thực hiện cái cuốn phim giống như là Từ Cao Thắng Chiến Tranh cả.
1: Rồi ước mơ và hoài bão của Thanh Tâm là gì?
0: Thưa chị, ước mơ thì nhiều lắm, ước mơ cho Việt Nam có một cái sự tự do dân chủ. Tuy nhiên cái điều đó em nghĩ là người dân trong nước họ phải tự đứng lên để làm cái điều đó. Và qua cuốn phim này thì em đã chắt lọc được 6 tiếng đồng hồ, tuy nhiên khi mà đi trình chiếu thì chỉ có 2 tiếng 20 phút thôi. Và cái mơ ước của em là em có thể có đủ kinh phí để mà edit hết, làm hậu kỳ hết 6 tiếng để mà đưa lên mạng và đánh động cái lương tâm của các bạn trẻ trong nước, thế hệ trẻ hiện nay cũng như là thế hệ trẻ ở hải ngoại, để cho họ hiểu được cái giá trị của tự do đã phải đánh đổi như thế nào. Những người ngày xưa họ đã phải bỏ nước ra đi, họ phải sống lưu vong, họ phải đứng lên từ tro tàn để mà có được cái sự tự do cho con cháu của họ. Đó là một hy sinh, em nghĩ đó là một cái hy sinh rất là lớn. Thì cái mơ ước của em là làm sao để cho các bạn trẻ ở trong nước họ hiểu được cái giá trị của tự do để mà họ giành lấy cái sự tự do dân chủ cho chính bản thân họ.
1: Thanh Tâm có thông điệp nào muốn gửi đến quý đồng hương và lời cuối của Thanh Tâm để kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay là gì?
0: Thưa chị, em mong là quý vị sẽ đến xem phim để mà có thể nhìn lại, có thể cảm nhận được cái nỗi đau của dân tộc mình, và chúng ta có thể biến những cái nỗi đau thương đó thành cái động lực để mà chúng ta tiếp tục đấu tranh cho có được một cái sự tự do dân chủ trong tương lai. Và chúng ta không thể nào quên cái lịch sử, dù cho nó đau thương đến cỡ nào, khi mà một dân tộc mà không có quá khứ thì không thể nào có tương lai được.
1: Cảm ơn Thanh Tâm rất nhiều, và để kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay thì xin chúc Thanh Tâm luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi phương diện. Hẹn gặp lại Thanh Tâm trong buổi chiếu phim Từ Tro Tàn Chiến Tranh vào Chủ nhật 20 tháng 9 này tại Centenary State High School ở Trinity nhé. Và xin quý vị hết lòng ủng hộ cho một người trẻ nhiệt tâm, nhiệt huyết bảo toàn sự thật lịch sử Việt Nam bằng cách mua vé đi coi phim thật đông. Quý vị có thể mua vé tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Tự Do, Queensland, số điện thoại 3375 5700, tại Art Gallery ở chợ Inala qua Tuyết Linh 0415 121 845 hay liên lạc cô Hương Mai 0497 800 379 hoặc Hương Thủy 0433 139 396. Giá vé là 30 đồng, vé thường và vé VIP là 35 đồng. Xin chào tạm biệt quý vị.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Chỉ Có Một Lần Thôi của Hakuyo và AI. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi bài 20 triệu mất, nhưng người bố lại chọn giữ lấy một đứa con. Tôi đọc được câu chuyện này và thật sự thấy đây là cách dạy con rất đáng để lưu lại. Người bố phát hiện 20 triệu trong tủ biến mất. Ông biết con trai 17 tuổi là người lấy. Vì dạo gần đây con thay đổi, thường xuyên đi chơi với nhóm bạn mới. Nhưng ông không hỏi, không đánh mắng. Ông nói với vợ:
1: Bà, tiền mất tao còn kiếm lại được. Nhưng nếu hôm nay mình dồn nó vào góc thì có khi mình mất luôn một đứa con.
0: 3 ngày sau, ông cố tình để một phong bì trên bàn. Bên trong không có tiền, chỉ có một mảnh giấy ghi:
1: bố không biết con đang gặp chuyện gì, nhưng nếu có ngày con làm sai một việc mà không biết quay về như thế nào, thì cứ quay về nhà, bố mẹ có thể buồn vì việc con làm, nhưng bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ con.
0: Tối hôm đó, con trai đem trả lại 7 triệu và viết: con xin lỗi bố, con đã tiêu mất một phần. Con sẽ đi làm để trả lại hết. Con biết bố biết từ đầu. Khi đối diện với bố, con bé bật khóc: bố đánh con đi. Nhưng người bố không đánh. Ông ôm con và nói:
1: bố không cần 20 triệu. Bố chỉ cần con hiểu rằng một lần làm sai không biết con một lần làm sai không biến con thành là người xấu. Nhưng biết mình sai mà không quay đầu thì đó mới là điều đáng sợ.
0: Sau đó, cậu bé đi làm thêm để trả lại số tiền đã lấy. Đến khi trả đủ, ông bố đem toàn bộ số tiền ấy gửi tiết kiệm đứng tên con. Ông nói:
1: đây không phải là số tiền bố trả lại cho con. Đây là bằng chứng rằng con đã tự mình sửa được một lỗi lầm.
0: Là mẹ của 5 đứa con, đọc câu chuyện này mình muốn lưu lại thật sự, vì càng nuôi con càng hiểu, dạy con biết sợ mình chưa chắc khó bằng dạy con biết tin mình. Con sai thì phải chịu trách nhiệm, nhưng đừng biến một lỗi lầm thành cái nhãn con là đứa trẻ hư. Bởi điều đáng sợ nhất không phải là một đứa trẻ từng đi sai đường, mà là khi nó biết đi sai, nó không còn dám quay về nhà nữa. Đây là một câu chuyện rất đáng để cha mẹ đọc và ngẫm nghĩ, lưu lại, biết đâu một ngày mình sẽ cần đến.

0: Tiếp đây mời quý khán giả theo dõi một bài Cái Mất Của Tuổi Già qua giọng đọc của Văn Chương và Biết Hải.
1: Cái mất của tuổi già. Cái mất đầu tiên và rõ nhất là sức khỏe, mắt mờ, chân chậm. Đêm nằm nghe xương khớp kêu lục cục, nhói đau khi trở mình. Những bậc thang ngày xưa có thể bước hai bậc một lúc, bây giờ phải vịn tay với mới qua được. Mới qua được một bậc. Mất sức, kéo theo mất tự do. Muốn đi xa thì phải tính. Muốn ăn ngon thì phải kiêng. Cái mất thứ hai là vai trò trong gia đình. Ngày trước từng là cột trụ, lời nói có người nghe, đe, răn đe có người sợ. Về già, con cháu lớn, chúng có thế giới riêng. Khi họp mặt gia đình, ý mình thành ý tham khảo. Từ người quyết định thành người kể chuyện cũ, chuyện xưa, nghe cho vui. Cái mất thứ ba là bạn bè, mỗi năm thưa dần một vài chỗ ngồi, cà phê sáng. Đám tang nhiều hơn đám tiệc, đám cưới. Điện thoại ít reo, danh bạ nhiều số không còn người nghe bấy. Điện thư không có hồi âm hay bị gửi trả lại. Cái mất sau cùng là thời gian, biết chắc là quỹ thời gian không còn dài. Mỗi ngày qua đi mang theo một nỗi buồn man mác, không tên. Mỗi tờ lịch xé đi là một lần thấy giật mình.
0: Cái được của tuổi già, nhưng cũng chính ở tuổi già, ta được những thứ mà tuổi trẻ không có. Chẳng hạn ta được thảnh thơi với chính mình, không còn phải gồng mình với ai, ta chẳng cần phải diễn. Ta được sống thật, nói thật, làm thật. Mệt thì nghỉ, không vui thì không làm, không gượng ép. Cái quyền không diễn ấy tuổi trẻ làm sao có được. Sáng ra ta muốn dậy sớm ngắm bình minh, vận động thể dục, phơi nắng. Buổi chiều muốn ngủ vùi chẳng ai phán xét. Được hiểu mình. Lúc trẻ thì hay chạy đua theo thiên hạ, lúc già rồi mới biết mình thích chén trà ngon, thích bản nhạc xưa, thích ngồi yên không làm gì. Hiểu mình rồi mới sống cho mình. Được quyền nhớ và quyền quên, nhớ chuyện năm 20 tuổi rõ như hôm qua, quên chuyện bực mình hôm kia, nhớ dai kỷ niệm đẹp, quên nhanh hờn giận. Đó là món quà của trí nhớ già, nó tự lọc. Được nhìn đời bằng con mắt nhẹ nhàng, thông thoáng. Tranh hơn thua làm gì nữa, khi cuối cùng ai cũng về với đất. Thấy con cãi nhau chỉ cười, ngày xưa ba mẹ cũng vậy. Thấy cháu vấp ngã không hốt hoảng, đứng dậy đi tiếp là được. Bình thản, đó phải trả bằng cả đời mới mua nổi. Được thương theo cách khác, lúc trẻ thương bằng chiếm hữu, khi già thương bằng buông thả. Thương con là để nó bay, thương cháu là kể chuyện ngày xưa, rồi lẳng lặng nhìn nó lớn, không giữ nên không mất.
1: Suy ra được mất suy cho cùng là một. Ngẫm cho kỹ, cái mất hôm nay là cái được ngày hôm qua. Mất sức khỏe, được thời gian chiêm nghiệm. Mất vai trò cột trụ, được làm người quan sát. Mất bạn, được hiểu sự vô thường. Mất thời gian dài, được biết quý từng ngày ngắn. Tuổi già như mùa đông, cây rụng lá, trơ cằn, trông như mất hết. Nhưng trong thân gỗ đang ủ nhựa cho ngày mùa sau. Người già rụng đi ham muốn, rụng đi sân si, chỉ còn lõi người hiền và thật. Vậy nên nếu phải chọn, người già đừng hỏi được gì, mất gì, mà hãy hỏi thứ mình mất có đáng để đổi lấy thứ mình được hay không? Với nhiều người, câu trả lời đáng lắm, vì cuối cùng được bình yên trong lòng, Đó là cái được lớn nhất mà mình yên, mà bình yên trẻ mấy ai có. Tuổi già không phải là đoạn kết buồn, nó là chương cuối, viết chậm, chữ thưa, nhưng mỗi chữ đều rất đậm nét.

thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.